0: हां जी, सतगुरु रविदास जी दे पिता श्री मान संतोख दास जी ते माता श्रीमती कलसा देवी जी सन। उन्हां दा ब्याह 12 साल दी उम्र विच पिंड मिर्जापुर दी माता लोना देवी नाल होया। उन आप जी दे घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिस दा नाम विजय दास रख्या गया। सतगुरु रविदास जी चमार वजो शनाखत करदे सन अते पेशावर जानवरां दे चम दा काम करदे सन। हिंदू वर्ण मुताबक चमार कमजात बरादरी है। इस सिस्टम दे असर कारण गुरु रविदास जी महाराज नूं विद्यालया जा के इलम हासिल करन दा हक नहीं सी। चमार बरादरी नाल तालुक होण दे कारण बनारस विच मजलूमां लई आवाज बुलंद करन करके सतगुरु रविदास जी नाल बदसलूकी कीती गई। सांझी वालता दा सुनेहा दिंदिया ए उस समय दी लोकाई विच मौजूद ऊच नीच छुआछात ते पखंड दे सख्त खिलाफ बोले। दक्षिणी एशिया दुआले दूर दराडे सफर कर गुरु रविदास जी ने रबी शख्सियत नाल मुलाकातां दे नाल रब दी सिफत बंदगी दे वाक सच इलाही सुनेहा दिता। राजा पीपा, राणी मीराबाई, राणी चालाबाई ते होर भी इन्हां दे कई मुरीद सन जी। आराधना जी, अगला शब्द तुसी केड़ा सुनाओगे जी?
1: जी, वैसे ते मैं सारे शब्द सारे दो दो बजांदे सी सानू, सवेर दे चार भी बजांदे सी सर। एक शब्द नूं गांदिया गांदिया ओहदे मायनिआं नूं समझना, फिर ओहदे उच्चारण नूं, खास करके उच्चारण अगर ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਹ ਸੀਗੇ ਔਰ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਔਰ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੂਬ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ ਕੁਛ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਬੋਝ, ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਿਖਿਆ ਬਿਮੋਇਆ ਕੁਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੂਝ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾ ਦੂੰਗੀ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਦੂੰਗੀ।